ka ko pa va ka pa che che ta a am che ve pi so te pa ma yang ya ka yo he ke nam ya ta la va ha ye ye ye he ye ya he ya he ya he ya ko ne na ma